아메리케 센젠 틀릉 푸이 치브진인 녀르터 예릉 고산라 동덕 동진 시 양처럼 지클시 키 아랍 쇼치 고산사 그치 뭐용 지그니 틀라 지능 서우시오 바당 가티르 긴이요나 동덕 동진 바프다네 고산 예릉 위르지지 리스 파흔 상친 나튼 지냐들 르시 년점도 치그 예릉 쇼치 고산 지르치 동아인비 아리 고산 란자급시 빙가출 팜코트 인스레 자연 예릉 년주 지체르가 녀덕비 니사다나 예릉 근 함처식라 치르가닌 Kharka langchun nyanchum ta ari makhung ganjab gul teba. Ay lang tang ari huanshuk chi, ane kipsa ti tal lanta mele. Wukilanchi sanzin zilin siji yi cia ringanin, jantung rui nyanjur tang shtong yu bayani. Ki derang ari shuk jin tisa par kapar lam nim juyab shite. Da ni uzung urdar gabi cia dani warta, ᱨᱮᱥᱤ ᱢᱚᱥᱮᱠᱩᱨ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱥᱮᱱᱥᱢ ᱡᱚᱜᱡᱮ ᱛᱷᱟᱯᱪᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱤᱵ ᱡᱚ ᱵᱟᱨᱮᱞᱮ ᱛᱮᱢᱪᱚᱝ ᱥᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱥᱩᱪᱩᱜ ᱡᱤᱪᱟᱝ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱞᱟᱱᱡᱟᱜᱩᱱ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱟᱛᱚᱢ ᱵᱟᱨᱮᱞᱮ ᱨᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱱ ᱥᱴᱤᱯ ᱪᱮᱪᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱛᱚᱝ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱩᱭᱤᱜ ᱢᱤᱥᱞ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱣᱮᱛ ᱠᱷᱩᱯᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱵᱟ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱤᱴᱤᱝ ᱤᱧ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱨᱡᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱛᱟᱨ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝ ᱴᱤᱢᱞᱩᱠᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱚ ᱥᱟᱨᱥᱤ ᱩᱪᱤᱯ ᱪᱟᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱨᱤᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱠᱞᱤᱢ ᱢᱚᱞᱤᱢ ᱯᱚᱵᱡᱚᱝᱱᱤ ᱣᱮᱛ ᱠᱷᱩᱯᱩᱛᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤᱱ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱞᱟ ᱛᱷᱤᱨᱡᱤᱯᱥᱤ ᱨᱤᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱢ ᱡᱟᱱᱥᱟ ᱯᱟ ᱯᱮᱥᱤ ᱠᱷᱩᱯᱩᱭᱤ ᱧᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱷᱟᱜᱞᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱣᱟᱨᱛᱟᱨ ᱫᱚᱨᱜᱩᱝ ᱱᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤᱱ ᱱᱟᱠᱥᱟᱢ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱜᱤᱝ ᱱᱤᱢ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱯᱮᱱᱡᱮᱢ ᱥᱤᱯᱟᱱᱫᱟᱱ ᱟᱨᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱨᱮ ᱛᱷᱤᱴᱷᱤᱯ ᱥᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱴᱟᱜᱴᱤᱜ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱟ ᱭᱚᱪᱤᱯ ᱥᱟᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮᱯᱪᱮᱵᱤ ᱡᱟᱝᱡᱩᱜ ᱧᱮᱱᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱯᱮᱛᱮ ᱯᱷᱮᱪᱮᱨᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱠᱷᱟᱜᱪᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱛᱷᱮᱢ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮᱢ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮᱛ ᱪᱟᱠᱩᱱ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱝᱵᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱯᱷᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱩᱠ ᱫᱤᱯ ᱥᱮᱪᱮᱨᱮ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱧᱮᱞᱢ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱩᱜ ᱡᱮ ᱱᱮᱯᱮ ᱛᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱪᱤ ᱟᱞᱤ ᱛᱟᱥᱤᱭᱟᱨ ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱫᱟᱵᱨᱩᱞ ᱪᱮ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱜ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱡᱮᱞᱢ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱪᱩᱱ ᱥᱚᱵᱤᱱ ᱜᱟᱪᱩ ᱞᱟᱜᱨᱤᱵ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱥ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱪᱮ ᱞᱟᱜᱨᱤᱜ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱪᱟᱨᱡᱤᱜ ᱨᱤᱡᱚᱵ ᱥᱤ ᱯᱟᱯᱛᱟᱱᱟ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱠᱤᱯ ᱥᱮᱪᱮᱨᱮ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱮᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱥᱨᱟᱢ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱞᱟᱨ ᱱᱟᱞᱤ ᱛᱷᱤᱜᱱᱤ ᱵᱤᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱞᱤᱯ ᱥᱮᱱᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱞᱚᱵᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱷᱟᱠᱩᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱝᱜᱤᱯ ᱪᱮᱞᱤᱯ ᱪᱮᱱᱤ ᱪᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱡᱤᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱩᱱᱛᱟᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱷᱤᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱜ ᱪᱟᱛᱤᱜ ᱥᱮᱨᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟᱝᱣᱟᱨ ᱢᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱜᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱱ ᱵᱟᱯᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱡᱚᱜ ᱞᱤᱯ ᱥᱮᱪᱮᱨᱮ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱮᱥᱨᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮᱱ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱛᱚᱜᱤ ᱵᱟᱯᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤᱨ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱮᱥᱨᱟ ᱛᱮᱨᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱜᱮᱪᱩᱞ ᱯᱮᱛᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱟᱝ ᱠᱷᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱪᱟᱡᱤ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱥᱟᱡᱚᱜᱞᱤ ᱛᱟᱨᱢ ᱥᱟᱡᱤᱨᱮ ᱨᱮᱥᱨᱟ ᱢᱟᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱥᱩᱜ ᱱᱤᱵᱱ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱨᱥᱮ ᱯᱨ ᱴᱟᱜᱴᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱮᱯᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮᱱᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱞᱟᱝ ᱜᱤ ᱟᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱞ ᱯᱨᱤᱝ ᱜᱩᱠᱥᱩᱢ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱩᱥᱨᱮ

0: ᱡᱩᱜᱩᱡᱩ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟᱨ ᱜᱟᱝᱟᱣᱞ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱜᱡᱟᱱᱟ ᱴᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱤᱝ ᱱᱮᱵᱡᱤ ᱪᱟᱞᱜᱨᱟ ᱨᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱨᱩᱵᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱪᱤᱠᱪᱤᱜᱟ ᱠᱟᱢᱜᱤ ᱭᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱨᱛᱟ ᱥᱟᱛᱜ ᱫᱜᱤᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱩᱨᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱜᱩᱢᱪᱤᱝ ᱚᱡᱤᱜᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱡᱨᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱜᱤ ᱢᱟᱡ ᱱᱤᱜᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱡᱨᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱣᱟ ᱢᱮ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱨᱩᱜᱚᱨ ᱢᱚ ᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮᱛᱢ ᱩᱥᱪᱮᱞ ᱧᱚᱜᱟ ᱚᱛᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱪᱟᱵᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱣᱟ ᱟᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱤᱨᱟᱛᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱝᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱥᱮ ᱧᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱠᱷᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱢᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡ ᱪᱩᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱚ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱟᱯᱛᱤ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱨᱠᱣᱟᱞᱤᱱ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱ ᱟᱨᱛᱤ ᱨᱟ ᱤᱨᱛᱟ ᱭᱚᱨᱛᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱨᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱨᱠᱵᱤᱨ ᱛᱟᱥᱟ ᱛᱟᱜᱫᱜᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱩᱥᱩᱨ ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱥᱚᱡᱩ ᱜᱟᱡᱟᱢᱵᱟᱡᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱛᱟᱵᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱨᱤᱧᱟᱨᱛᱵᱩᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱪᱩᱫᱟᱜ ᱥᱮᱢᱛᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱚᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱡᱩᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱨᱠᱵ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱫᱩᱨ ᱫᱤᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱡᱩ ᱪᱷᱮᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱵᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱱᱩᱢᱩ ᱠᱮᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟᱡᱤᱝ ᱵᱮᱨᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱣᱟᱨᱡᱤᱛ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱨᱮᱣᱟ ᱱᱟᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱛᱱ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱨᱤᱣᱟ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱩᱱᱛᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱴᱟ ᱱᱟᱢ ᱧᱮᱢᱟᱛᱮ ᱪᱤᱠᱷᱨ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤᱨᱟ ᱠᱚᱝᱯᱞ ᱭᱚᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱝᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱛᱩᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮᱨᱮ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱠᱞ ᱭᱟᱨᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱭᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱢᱵᱩᱨ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱠᱤᱡᱟ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱠᱷᱛᱚᱝ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱜᱡᱩ ᱭᱮᱞ ᱨᱤᱪᱨᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱵᱫᱚᱨ ᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱨᱩᱜ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱨᱮ ᱭᱚ ᱭᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱟ ᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱪᱩ ᱠᱟᱞᱢ ᱨᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱢᱮᱠ ᱠᱚᱢᱠᱚᱢ ᱢᱮᱠ ᱜᱚᱨᱠ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱧᱮᱢᱠᱤᱱ ᱯᱷᱪᱤ ᱨᱜᱚᱱ ᱛᱟᱜᱥᱤᱱ ᱭᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱡᱩ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱᱟ ᱡᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜᱡᱩ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱩ ᱥᱚᱥᱚᱢ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱠᱟᱨᱱᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱥᱮᱨᱠᱚᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱮᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱠᱷᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱤᱪᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱨᱮᱛᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱞᱮ ᱪᱷᱤᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱫᱟᱪᱷᱵᱤᱡᱜᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱭᱮᱞ
1: ᱛᱷᱚᱨᱢᱩ ᱱᱟᱜᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱭᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱫᱟᱵ ᱭᱟᱫᱟᱵ ᱡᱩᱨᱮ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱡᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱥᱨ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱜᱚᱱ ᱯᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱞᱮ ᱱᱮ ᱛᱷᱚᱨᱢᱩ ᱡᱟᱝ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱭᱮᱱ ᱪᱷᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱡ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱥ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱨᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱜᱤᱝᱤ ᱪᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱛᱠᱚ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱮᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱟᱡᱟᱝᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱫᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱢ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱮᱢ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨᱱᱭᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱯᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱵᱟ ᱴᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱱ ᱪᱟᱝ ᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢᱟ ᱵᱮᱞ ᱠᱷᱤᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱭ ᱛᱷᱚ ᱠᱤᱠᱤᱭᱩ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱢ ᱟᱜᱤᱞ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱡᱞ ᱪᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱷᱤᱭᱮᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱴᱩ ᱠᱷᱟᱱᱭᱮᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱤᱱᱤᱱᱤ